Tam, gdzie serce mają z pierwszym krokiem jak molot zabijeться. Коли б нават слепым и глухим я пришел до тебе.

0: nie kinim, nie kinim ciebie.
1: Studio Białoruskie Radia Wnet.
2: Białoruskie Studio Radio Wnet.
1: Zmicier Wajcuszkiewicz, można powiedzieć człowiek instytucja albo człowiek legenda białoruskiego rocka. Ileż to formacji, Krivi, WZ Orkiestra, jeszcze parę, których do głowy nazwy mi teraz nie przychodzą. Pamiętam, że 10 lat temu chyba z nim rozmawiałem albo więcej w czasie Małanki warszawskiej i wtedy powiedział, 14 płyt nagrałem, w Polsce byłbym bohaterem. To było wtedy, 14 lat temu, to teraz może jest ich... tych płyt już ze 30. No ale chyba pozostawiamy tematy muzyczne, ale za to, Olu, temat radiowy nam się tutaj pojawia jako pierwszy dzisiaj do omówienia.
3: No tak, nie ma ani chwili spokoju. Nam ledwo się uspokoiłem po jednej prowokacji. Już pojawiło się coś nowego. I to nowe Radio UNET, które pojawiło się na Białorusi w Mińsku. Przypomnę, że Radio UNET to nazwa projektu naszej białoruskiej redakcji, czyli białoruskiej redakcji Radia Wnet. I te Radio UNET działała od 2020 do 2023 roku. А później już w związku z brakiem finansowania projekt został zamknięty. Але в тим часі Радіо УНЕТ сталося таким марком, брендом в білоруській пшещині медіальній. І наглі вчора довідялася, що в Мінську отварте теж Радіо УНЕТ. Це Венцій має таке саме назви, як наш проєкт білоруський. Кожиста з нашої сторони інтернетової. Бо просто пристались ми платити за назву домену по замкненню проєкту. Ну і, очевидно, вони так вживаємо зараз наші назви домени. Я так помисляла побачити, що це за проєкт, це не наш Радіо УНЕТ. Позиціонуємося як такі незалежні медіа у музиці. Адрес поданий є в Мінську. І то так теж дуже дивно, бо ну, щоб бути, називатися медіам, в Мінську треба узискати відповідна реєстрація в Міністерстві інформації. Я ще так прочитала на тій стороні, що то якісь незалежні медіа. То теж дуже дивно в ЖМІ, якщо ході о ситуації в Білорусі. Ідемо далі. Перший артикул на стороні з'явився 18 квітня. І от того моменту так вони мають 5-6 артикулів дення. А сонзить по титулах, ну, вигляду то все окей, але якщо так отложить цей артикул, то є цілковіце продукт створений через штучну інтелігенцію і в такій найгоршій формі. Тексти о музиці са тлумачені з інших язиків і навіть не редаговані. Не є ніц не зрозуміло в тих текстах, повім шерше, і вони сон дуже забавні. Далі написано, що над проєктом працює зеспіл професіоналістів, експертів в музиці. Ким сон ці люди? Всі артикули написала одна особа. Я не знам тієї авторки і в огулі не єстам певна, чи така особа існіє. Вона теж може бути таким продукцією штучної інтелігенції. Написала ліст до редакції того Радіо УНЕТ, що сідіє. І бо попросту, як я візьму ціла ситуація, мені попросту украли назву нашого проєкту. Ну і зараз чекаємо на відповідь від тієї редакції і пробуємо єдночесно зрозуміти, чи то провокація, чи то просто може комусь сподобалася назва нашого проєкту і хтось постановив використати її в таких цілях комерційних. Але Если другий вариант, то значит, что кто-то постановил выкористать Радио УНЕТ в целях коммерцийных, то моя гратуляция, поневаш наша страна интернетова, еще в 2023 году стала узнана за экстремистичное. Это значит, что кто-то разом с брендом Радио УНЕТ отшима відповідальність карна. І відповідальність карна для всіх, для властителі тієї сторони інтернетової та ради УНЕТ, для працівників, для ужитників сервісу. І я у рекламі, так, і щоб там заробити на тим нашим бренді на Білорусі, навіть не мовим, бо нема можливості медіа з статусом екстремістичним мець якісь пеньонзи на Білорусі.
1: No, jeżeli rzeczywiście to tak wyglądało, że to było nieświadome przejęcie tej nazwy i tej strony, no to w spadku rzeczywiście będzie ekstremizm i może za to pójdą siedzieć. Ale boję się, że to może też był inny scenariusz, tego pewnie się nie dowiemy. Ale powiedz mi, Olu, no ty jesteś dyrektorem
3: programowym. Nie, no dowiemy. Wiesz co, ja teraz obserwuję sytuację, czekam na odpowiedź od tej redakcji, a co oni mogą написать на темат використання нашого бренду Радіо УНЕТ. І, очевидно, я хочу просто побачити, яка особа стоїть за тим цілим проєктом.
1: Бо, вірш, так,
3: ж помовілим ж з нашим редакцією, яка вчесні працювала в Радіо УНЕТ, і нікт з наших співпрацівників не має дочинення до того нового радіо.
1: A powiedz, Olu, bo projekt jest jak gdyby zawieszony, ale ty jesteś cały czas dyrektorem tego projektu, czyli białoruskiej redakcji Radia Wnet. Tak po ludzku, czy nie jest ci przykro, innego słowa nie użyję, czy nie jest ci przykro, że została to ukradziona?
3: Nie, no oczywiście bardzo przykro.
1: Kawał pracy.
3: Ну так, то кавал праці, то наш такий бренд медіальний в білоруській пшещині, бо, повім так, по двох літах праці нашої білоруської редакції праві всі ж відділі всюд середовіська білоруського відділі що то за проєкт, знали наших дінікажі, так, і попросту мілись ми файна аудиція, натомат політичне, натомат культуральне. Були у нас такі концерти наживо в нашому студію, так, і я дуже любим цей проєкт, так, повім ширше. То частина моєго життя, ну, то можемо так сказати, що то є моє дитинство. І так, направда, проєкт став завішений, але я ще мам надію, що кедись буде така можливість урухомити цей проєкт, то може навіть на Білорусі, так? А зараз і вже хтось скористався з моєго помислу, так? І вже відомо, що якось Радіо УНЕТ з'явилася на Білорусі, ма реєстрація в Мінську, ма навіть такий адрес білоруський. Я розмовляла десь з правниками з нашого ствожешення дзінікажі білоруських, так, і вони повідяли, що радше то вигляда як така спроба використання нашого бренду в целях комерційних. Але я ж повідяла, які то може мати наступства, так.
1: Tak w życiu czasami jest bardzo przykro. W kamienicy, w której ja mieszkam w Warszawie, z kolei ktoś się wprowadził piętro nade mną, nie w moim pionie, zajął mieszkanie, do którego nie ma prawa, no i okazuje się, że nawet nie ma podstaw, żeby go stamtąd eksmitować, a jeszcze w międzyczasie zalał mieszkanie sąsiadom, bo zaczął robić dziki lokator, zaczął robić dziki remont. No ale to nie jest w tej chwili ważne. Jakoś tak przypomniało mi się, jakie życie nam niespodzianki robi, tak jak nam wszystkim, jeśli chodzi o Radio Wnet, tak taki w kamienicach, takie rzeczy się dzieją. Dobrze, przejdźmy dalej. Jak w ostatnim czasie, czy nasiliły się prowokacje i ataki na Białorusinów?
3: No tak, już Państwo słyszały w wiadomościach, że Biblioteka Komunikat, która tak największa biblioteka literatury białoruskiej została zaatakowana. A teraz jeszcze mam taki czas, kiedy w przestrzeni białoruskiej, wśród diaspory białoruskiej są wybory do tak zwanego parlamentu na uchodźstwie, do Rady Koordynacyjnej. I najpierw tak doszło do próby ataku informacyjnego, mającego na celu zakłócenie tych wyborów. Następnie rozpoczęły się taki masowy atak DDoS, który po prostu wymusił przełożenie głosowania. І важливо зрозуміти, що зараз режим Лукашенки видає попросту дуже значні środки фінансові на такі атаки. Бо Павел Лібертен, шеф платформи виборчої, повідомив вчора, що один день такого атаку коштує около 60 тисяч доларів. І то попросту діяння білоруських служб спеціальних, вони звінкшили кошти тих виборів до Ради Координаційної, якими, так ширше мовянс, мало хтось інтересував.
1: No i jeszcze ostatni temat, wypowiedź Łukaszenki, która została zinterpretowana na Ukrainie jako zapowiedź agresji, zapowiedź wojny. Jakie tak naprawdę słowa padły z ust Aleksandra Łukaszenki?
3: Naprawdę tak Łukaszenka nic takiego strasznego nie powiedział, bo to było jego spotkanie z ministrem obrony Białorusi i on powiedział jak zawsze, że Białoruś przygotowuje się do wojny, ale moim zdaniem on teraz mówi o tym prawie każdy dzień. І вчора ще то все було одночасно з тим промовленням Путіна, з спотканням Путіна з військовими. Так, Росія задемонструвала якась там бронь найновша. І моїм зданням на таким тлі слово Лукашенка застави попросту так зінтерпретуване. Але якщо ході от о войне, если ходить о целой этой ситуации в публичной на тему от политики заходней, то терас так барзо добже видать, же американи сон близко. То значит, же Минск и теж инне панство очекуем терас визиты представителя Дональда Трампа до справ Білорусі, Кола до Мінська. І зараз ж відімо така колейна ескалація політична, колейна ескалація така балонова поміж Мінськом і Вільном. Виповіді дуже такі остре з обох сторон границі. І, ну, повім так, то така нормальна практика. То означає така ескалація для деескалації. Так, попросту такий принцип політичний. І з другої сторони видать, що ж Білорусь дуже хоче розвіяти стосунки з Унієм Європейським. І навіть міністр справ заграничних Білорусі Максим Риженков, він повідомив на темат Польщі в тим тижні, або ж по увольненню Почевута, бжмяло так часто питання, що буде надалі в стосунках білорусько-польських. Він слышались ми виповіді польських урядників за білоруським політиком заграничним відповідальний є Стриженков, і він повідомив, що дав би нашим польським сусідам час на виказання. Маємо дуже велике завдання і дуже велике можливості. І якщо вдасться допрацьовувати взаємні механізми транспортово-логістичні, то хоча, очевидно, о границі, обі сторони на тим тільки зіскаємо. А якщо знайдемо розв'язання в яких квестях хандльово-господарчих, співпраці пригранічно, то, очевидно, належить сподіватися з інтенсифікування контактів, повідомив Рижанков і повідомив Жепілка зараз в тих негоціаціях польсько-білоруських, білорусько-польських є по стороні польській. Ну, очевидно, мав надію, що сторона польська читала цей сигнал слов Рижанкова, ну і зараз всі чекаємо на відповідь.
1: Olga Siemaszko z Wilna, bardzo dziękuję za kolejne studio białoruskie. No i do usłyszenia prawdopodobnie w sobotę w programie wschodnim. A my Państwu jeszcze przypominamy, niedługo jubileusz Radia Wnet i przy tej okazji też prosimy Państwa o wsparcie, no bo przecież to nowe studio to jest rzecz, na którą Radio Wnet zasługuje. Olga Siemaszko, Wojciech Jankowski, Szymon Chrystianus. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
4: Studio Białoruskie Radia Wnet.